Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivač.

0: Jutarnji je program Radio Andrijevice. Uvaženi slušalci, u ovom uključenju provjeravamo stanje na putevima u našoj zemlji. Za naše radio govori Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore, koje želimo dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro, pozdrav iz informativnog centra. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu do pojačanu frekvenciju vozila. Savjetujemo oprezno vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse. Potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati. Na snazi je obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati na magistralnom putu M3, dionica Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani zbog radova na adaptaciji puta dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena, ove obustave ne mogu se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom na izmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, zbog izgradnje bulevara Vojislavljevića u Podgorici na magistralnom putu M6, Pljevlja Žabljak na rijeci Čehotini zbog montiranja cjevovoda. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 15.6. do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Barulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin i M10 Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, takozvana kombi vozila i specijalnih vozila za stanovanje kampera u periodu od 15.6. do 15.9. svakim danom od 00 do 24 časa na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuguše Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže, a 6 lake povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.
0: Zahvaljujemo Jasni Janjušević na ovom uključenju. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan i bezbjedan put. A u nastavku informacije iz stanice policije u Andrijevici. Službenici stanice policije u protekla 24 časa kontrolisali su 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uhvatanje.

Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za sutra 17. jun 12. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, koja je bila sazvana 30. marta 2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvota.

Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za sutra 17. jun 12. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, koja je bila sazvana 30. marta 2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova sa prethodno predloženim dnevnim redom. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos.

Mi je program Radio Andrijevice. Andrijevica je prekjuče bila domaćin tradicionalnih susreta veterana i penzionera Crne Gore, manifestacije koje je okupila oko 200 učesnika iz sportsko-amaterskih društava širom države. Događaj je održan ispred Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, protekao je u znaku sportskog nadmetanja, druženja i promocije aktivnog života treće dobi. Detalje sa ovog događaja slušamo u prilogu kolege Dmitra Ćulafića.

0: U Andrijevici su uspješno održani tradicionalni susreti veterana i penzionera Crne Gore. U ime Ministarstva sporta i pokreta Sport za sve, okupljene je na početku pozdravio predstavnik ministarstva, prenoseći lične čestitke predsjednika Grigorija Vojnovića uz želju da takmičarski i zabavni dio prate fair play i prepoznatljivi crnogorski merak.
1: Drage koleginice i kolege, dobrodošli u Andrijevicu, pozdravljam naše kolege iz sa Cetinja, iz Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Rožaja, Petnice, Berana, Plava, Gusinja i Andrijevice. Želim vam ugodan boravak i dobro druženje i takmičenje. Koristim priliku da se zahvalim Savezu sport za sve, opštine Andrijevica i Centru za kulturu i sport Andrijevica i ostalim sponzorima i donatorima. A sada ću da dam riječ predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica Vesku Rakitiću da otvori ovo takmičenje. Živjeli!
0: Ispred domaćina predsjednik udruženja penzionera Andrijevica Đoko Elizović poželio je toplu dobrodošlicu kolegama iz čak 11 gradova od Cetinje i Podgorice preko Nikšića pa sve do sjevernih opština uz veliku zahvalnost svima koji su pomogli organizaciju ove prelijepe manifestacije u našem mjestu.
1: Drage koleginice i kolege, dobrodošli u Andrijevicu, pozdravljam naše kolege iz sa Cetinja, iz Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Rožaja, Petnice, Berana, Plava, Gusinja i Andrijevice. Želim vam ugodan boravak i dobro druženje i takmičenje. Koristim priliku da se zahvalim Savezu sport za sve, opštine Andrijevica i Centru za kulturu i sport Andrijevica i ostalim sponzorima i donatorima. A sada ću da dam riječ predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica Vesku Rakitiću da otvori ovo takmičenje. Živjeli!
0: Susrete je zvanično otvorio predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Rakitić. On je podsjetio na bogatu tradiciju i intelektualni potencijal ovog kraja, ističući da su mudrost i iskustvo naših penzionera najbolji putokaz mlađim generacijama.
2: Dragi prijatelji i poštovaoci Udruženja penzionera i veterana Crne Gore, u ime predsjednika opštine, u ime Skupštine opštine Andrijevica i svih njenih građana, želim vam najtopliju dobrodošlicu ovdje u Andrijevicu, nekada glavno sredsko mjesto, mjesto duboke tradicije, kulture i naravno sporta, odakle su ponikla velika imena u oblasti umjetnosti i veliki broj intelektualaca, preko 200 doktora nauka, od čega preko 50% žena. Ovdje su ponikla najveća imena u oblasti fudbala, rukometa i raznih drugih sportova. Pa još više, eto, dajemo priliku da i danas sve vas pozdravim i najtopliju dobrodošlicu vam želimo ovdje u Andrijevici. Kao opština Andrijevica ima izvanrednu saradnju s udruženjem penzionera u opštini Andrijevica, koje je danas i posljednjih godina najagilnije udruženje ovdje i koje prednjači u svim aktivnostima na teritoriji opštine Andrijevica. Vama želim dug i srećan život. Želim vam da svojim sjedim vlasima i dalje učite svoju djecu i svoje potomke, da dugo živite i da nam date postrek svima nama kako iskusni ljudi treba da rade prave stvari. Neka ovim riječima i toplom dobrodošlicom i još jednom dobrodošli ovdje u Andrijevicu i igre mogu da počnu. Hvala vam još.
0: Jučerašnji susreti u našem prelipom gradiću poslali su najljepšu poruku. Godine su samo broj kada su srce i sportski duh mladi. Bili smo domaćini velikog sportskog spektakla održanog ispred Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, koji okupi oko 200 učesnika iz registrovanih sportsko-amaterskih društava širom Crne Gore. Na terenima u Andrijevici snage su odmjerile ekipe iz Cetinja, Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog polja, Berana, Rožaja, Petnjice, Plava, Gusinja i naši domaćini takmičari. Veterani i penzioneri nadmetali su se u pet zvaničnih disciplina: pikado, nabacivanje obruča, plojkanje, šut na gol i košarka, a takmičenje se odvijalo pod strogim nadzorom delegata takmičara Vukajla Radenovića, kojeg je imenovao Crnogorski savez Sport za sve. Za regularnost mečeva i fair play pobrinule su se izabrane sudije i njihovi pomoćnici iz različitih gradova. Tako su pravdu u pikadu dijelili arbitri iz Andrejevice i Cetinja. U plojkanju sudije iz Plava i vojni veterani, a za nabacivanje obruča bili su zaduženi Nikšić i Berane. Šut na gol nadgledali su Andrejevice Rožaje, dok su košarkaške mečeve sudile kolege iz Bijelog polja i Petnjice. Nakon uzbudljivih borbi, titulu sveukupnog pobjednika i zlatni pehar odnijeli su Nikšićani, koji su briljirali na terenu. Drugo mjesto osvojilo je Sportsko rekreativno društvo Cetinje, dok su se bronzom okitili vojni veterani iz Podgorice. Najboljima su uručene medalje i pehari koje je obezbijedio savez Sport za sve na nivou države. Pored sjajnih sportskih rezultata jučerašnji dan u gradu nad Zlorečicom obilježio je ono najvažnije: druženje, pjesma i razgovori na zajedničkom ručku koji je potrajao sve do kasnog popodneva, a zalazak sunca iza komova najavio je kraj druženja. Iz Andrijevice je juče poslata najljepša poruka o zajedništvu i spajanju ljudi iz svih krajeva Crne Gore.

Predsjednik Skupštine opštine Andrejevica Vesko Rakitić zakazao je za sutra 17. jun 12. sjednicu Skupštine opštine Andrejevica koja je bila sazvana za dan 30. mart 2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 11. časova sa prethodno predloženim dnevnim redom. Radio Andrejevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026. 2027. godinu

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 16. jun. Dogodilo se na današnji dan. 1845. godine počela je gradnja Njegoševe kapele na Lovćenu, koju je vladika Rade posvetio svom stricu, svetom Petru Cetinskom, i namijenio za mjesto svog vječnog počinka. Sagrađena je na Jezerskom vrhu u duhu hrišćanske graditeljske tradicije, okruglih crkava i grobnica. Bratu Peru i senatorima Njegoš je pred smrt izrazio želju da ga sahrane pored nove kapele. Još li preporučujem i amanet predajem, kad umrem kopajte me na Lovćen kod nove crkve. Nakon smrti 31. oktobra 1851. godine Njegoš je privremeno bio sahranjen u crkvi Blagovještenja u Cetinskom manastiru, da bi nakon 4 godine 1855. njegovi posmrtni ostaci bili prenešeni u kapelu Svetog Petra na Lovćenu, koja tek tada postaje grobna Njegoševa crkva.

Na današnji dan 1963. godine Sovjetski savez lansirao je vasionski brod Vostok 6 s Valentinom Treškovom, prvom ženom kosmonautom.

Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za sutra 17. jun 12. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica koja je bila sazvana za dan 30. mart 2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 11. časova sa prethodno predloženim dnevnim redom. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27. godinu i saopštilo da se prijava podnosi elektronski putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Pojašnjavaju da učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba da se prethodno registruje. Kako su naveli, rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 30. juna.

0: staze kraće, do mene znaš sve puteve.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Počinje dnevnik Radio Andrijevice. Dnevnik počinjemo lokalnim temama. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za sutra 17. juna 12. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica koja je bila sazvana za 30.3.2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, početak je u 11 časova sa prethodno predloženim dnevnim redom. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27. Godinu i saopštilo da se prijava podnosi elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Pojašnjavaju da učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba da se prethodno registruje. U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15 časova toga dana radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis u ostvareni ukupan broj bodova istakli su. Kako su naveli, rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 30. juna. Nakon objavljivanja rang liste, učenici podnose školi originalna svjedočanstva, posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola. Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina, naglasili su. Podsjećaju da u školskoj 2025/2026. Godini osnovnu školu završilo je oko 7400 učenika.
1: Konkursom za upis učenika u prvi razred srednje škole oglašeno je ukupno 10.257 upisnih mjesta. Od tog broja na programima gimnazijskog obrazovanja predviđena su 2.534 mjesta, dok je na obrazovnim programima stručnog obrazovanja u četvrogodišnjem trajanju predviđeno 4.903 mjesta. Na obrazovnim programima stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju dostupna su 2.632 mjesta, a na obrazovnim programima iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti 188 mjesta. Bodovni limit za upis učenika u obrazovne programe stručnog obrazovanja u četvrogodišnjem trajanju i u gimnazije nije se mijenjao u odnosu na prethodne godine. Za upis u četvrogodišnju stručnu školu bodovni limit je 48 bodova, a za upis u gimnaziju bodovni limit je 60 bodova. Kako su dodali, učenici koji se upisuju u prvi razred srednje škole oslobođeni su od plaćanja administrativne takse u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama. Učenici koji se obrazuju po obrazovnim programima u trogodišnjem trajanju imaju mogućnost obrazovanja u dualnom obliku uz zaključivanje individualnog ugovora o obrazovanju sa poslodavcem. Učenik u dualnom obliku obrazovanja ima pravo na naknadu koja za prvu godinu obrazovanja iznosi najmanje 10%, za drugu najmanje 15%, a za treću godinu obrazovanja najmanje 20% od prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini u odnosu na godinu kada se naknada isplaćuje.

0: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o upravljanju privrednim društvima i vlasništvu države, kojim se uvodi novi sistem upravljanja državnim kapitalom zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i odgovornosti, saopšteno je iz Ministarstva financija. Iz tog resora navode da je riječ o jednoj od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, kojom se napušta dosadašnja praksa fragmentisanog upravljanja i nejasno definisanih odgovornosti.
1: Državni kapital je kapital građana, upravo zato njime se mora upravljati odgovorno, stručno i u skladu sa najvišim standardima korporativnog upravljanja, poručili su iz Ministarstva financija. Novim zakonom, kako navode, prvi put se uspostavlja jedinstven sistem upravljanja državnim preduzećima uz snažniju koordinacionu ulogu Ministarstva financija u sprovođenju vlasničke politike države. Poseban akcenat stavljen je na profesionalizaciju upravljačkih struktura, predviđeni strogi kriterijumi za izbor članova organa upravljanja, javni konkursi i nezavisna komisija za selekciju kandidata.

Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica korisnika materijalnog obezbeđenja. Za upis i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

0: Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo 4 meča, večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I u 21 čas na drugom kanalu televizije Crne Gore mogao bi da nadmaši dosadašnje duele jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl.
1: U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 časa, a od 6 časova također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jordan.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naš radio govorila je Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Pozdrav iz informativnog centra. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu do pojačanu frekvenciju vozila. Savjetujemo oprezno vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žablja, lokalitet Đurđevića Tara saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse. Potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati. Na snazi je obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati na magistralnom putu M3, dionica Plužina, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani zbog radova na adaptaciji puta dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena, ove obustave ne mogu se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom na izmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, zbog izgradnje bulevara Vojislavljevića u Podgorici na magistralnom putu M6, Pljevlja Žabljak na rijeci Čehotini zbog montiranja cjevovoda. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 15.6. do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Barucin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin i M10 Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, takozvana kombi vozila i specijalnih vozila za stanovanje kampera u periodu od 15.6. do 15.9. svakim danom od 00 do 24 časa na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuguše Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže, a 6 lake povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima i uglavnom suvo. Poslije podne je tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, na primorju slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Vacanović.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 16. jun. Dogodilo se na današnji dan. 1845. godine počela je gradnja Njegoševe kapele na Lovćenu, koju je vladika Rade posvetio svom stricu Svetom Petru Cetinskom i namijenio za mjesto svog vječnog počinka. Sagrađena je na Jezerskom vrhu u duhu hrišćanske graditeljske tradicije okruglih crkava i grobnica. Bratu Peru i senatorima Njegoš je pred smrt izrazio želju da ga sahrane pored nove kapele. Još i preporučujem i amanet predajem, kad umrem kopajte me na Lovćen kod nove crkve. Nakon smrti 31. oktobra 1851. godine Njegoš je privremeno bio sahranjen u crkvi Blagovještenja u Cetinskom manastiru, da bi nakon 4 godine 1855. njegovi posmrtni ostaci bili prenešeni u kapelu Svetog Petra na Lovćenu, koja tek tada postaje grobna Njegoševa crkva.

Na današnji dan, 1963. godine, Sovjetski savez lansirao je vasionski brod Vostok 6 s Valentinom Treškovom, prvom ženom kosmonautom.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo: za sutra zakazana sjednica Skupštine opštine Andrijevica, zatvorena poglavlja 2 i 28, Spajić Crna Gora ne odlaže i ne improvizuje, Gorčević, uzdam se u dijalog parlamentarne većine i opozicije za preostale obaveze na integracionom putu, Tolić, čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, Ministarstvo vanjskih poslova odbilo predlog Milatovića da Lekić bude član komisije za razgraničenje, upis u srednje škole od 23. do 26. juna, Ministarstvo financija, profesionalizacija odgovornosti, veća kontrola nad državnim kapitalom, nove cijene goriva, benzin skuplji 2 centa, dizel jeftiniji 4 centa,

Počinje dnevnik Radio Andrijevice. Dnevnik počinjemo lokalnim temama. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za sutra 17. juna 12. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica koja je bila sazvana za 30.3.2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, početak je u 11 časova sa prethodno predloženim dnevnim redom. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27. Godinu i saopštilo da se prijava podnosi elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Pojašnjavaju da učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba da se prethodno registruje. U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15 časova toga dana radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova, pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis u ostvareni ukupan broj bodova istakli su. Kako su naveli, rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 30. juna. Nakon objavljivanja rang liste, učenici podnose školi originalna svjedočanstva, posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola. Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina, naglasili su. Podsjećaju da u školskoj 2025/2026. Godini osnovnu školu završilo je oko 7400 učenika.
1: Konkursom za upis učenika u prvi razred srednje škole oglašeno je ukupno 10.257 upisnih mjesta. Od tog broja na programima gimnazijskog obrazovanja predviđena su 2.534 mjesta, dok je na obrazovnim programima stručnog obrazovanja u četvrogodišnjem trajanju predviđeno 4.903 mjesta. Na obrazovnim programima stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju dostupna su 2.632 mjesta, a na obrazovnim programima iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti 188 mjesta. Bodovni limit za upis učenika u obrazovne programe stručnog obrazovanja u četvrogodišnjem trajanju i u gimnazije nije se mijenjao u odnosu na prethodne godine. Za upis u četvrogodišnju stručnu školu bodovni limit je 48 bodova, a za upis u gimnaziju bodovni limit je 60 bodova. Kako su dodali, učenici koji se upisuju u prvi razred srednje škole oslobođeni su od plaćanja administrativne takse u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama. Učenici koji se obrazuju po obrazovnim programima u trogodišnjem trajanju imaju mogućnost obrazovanja u dualnom obliku uz zaključivanje individualnog ugovora o obrazovanju sa poslodavcem. Učenik u dualnom obliku obrazovanja ima pravo na naknadu koja za prvu godinu obrazovanja iznosi najmanje 10%, za drugu najmanje 15%, a za treću godinu obrazovanja najmanje 20% od prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini u odnosu na godinu kada se naknada isplaćuje.

0: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o upravljanju privrednim društvima i vlasništvu države kojim se uvodi novi sistem upravljanja državnim kapitalom zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i odgovornosti, saopšteno je iz Ministarstva financija. Iz tog resora navode da je riječ o jednoj od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, kojom se napušta dosadašnja praksa fragmentisanog upravljanja i nejasno definisanih odgovornosti.
1: Državni kapital je kapital građana, upravo zato njime se mora upravljati odgovorno, stručno i u skladu sa najvišim standardima korporativnog upravljanja, poručili su iz Ministarstva financija. Novim zakonom, kako navode, prvi put se uspostavlja jedinstven sistem upravljanja državnim preduzećima uz snažniju koordinacionu ulogu Ministarstva financija u sprovođenju vlasničke politike države. Poseban akcenat stavljen je na profesionalizaciju upravljačkih struktura, predviđeni strogi kriterijumi za izbor članova organa upravljanja, javni konkursi i nezavisna komisija za selekciju kandidata.

Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica korisnika materijalnog obezbeđenja. Za upis i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

0: Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo 4 meča, večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I u 21 čas na drugom kanalu televizije Crne Gore mogao bi da nadmaši dosadašnje duele jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl.
1: U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 časa, a od 6 časova također u okviru grupe J čeka nas duel Austrija-Jordan.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naš radio govorila je Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Pozdrav iz informativnog centra. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu do pojačanu frekvenciju vozila. Savjetujemo oprezno vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse. Potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati. Na snazi je obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati na magistralnom putu M3, dionica Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani zbog radova na adaptaciji puta dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena, ove obustave ne mogu se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom na izmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, zbog izgradnje bulevara Vojislavljevića u Podgorici na magistralnom putu M6, Pljevlja-Žabljak na rijeci Čehotini zbog montiranja cjevovoda. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 15.6. do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin i M10 Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, takozvana kombi vozila i specijalnih vozila za stanovanje kampera u periodu od 15.6. do 15.9. svakim danom od 00 do 24 časa na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuguše Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže, a 6 lake povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima i uglavnom suvo. Poslije podne je tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša, vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, na primorju slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Vacanović.

0: I kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji u popodnevnom dijelu programa, a sa nama je danas Jasna Janjušević, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Pozdrav iz informativnog centra. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu do pojačanu frekvenciju vozila, savjetujemo oprezno vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse. Potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati. Na snazi je obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati na magistralnom putu M3, dionica Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani zbog radova na adaptaciji puta dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena, ove obustave ne mogu se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom na izmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, zbog izgradnje bulevara Vojislavljevića u Podgorici na magistralnom putu M6, Pljevlja-Žabljak na rijeci Čehotini zbog montiranja cjevovoda. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 15.6. do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa.

i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin i M10 Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, takozvana kombi vozila i specijalnih vozila za stanovanje kampera u periodu od 15.6. do 15.9. svakim danom od 00 do 24 časa na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuguše Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže, a 6 lake povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo sreću.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za sutra 17. jun 12. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, koja je bila sazvana 30.3.2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 11 časova sa prethodno predloženim dnevnim redom. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

Članovi upravnog odbora zajednice opština Crne Gore, koje čine gradonačelnici i predsjednici crnogorskih opština, na juče održanoj sjednici jednoglasno su utvrdili tekst amandmana na predlog zakona o lokalnoj samoupravi. Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo 4 meča, večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I 21 čas na drugom kanalu televizije Crne Gore mogao bi da nadmaši dosadašnje duele jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške, također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom u 3 časa, a također prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore, a od 6 časova na drugom kanalu televizije Crne Gore, također u okviru te grupe, čeka nas duel Austrije i Jordana. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima i uglavnom suvo. Prije podne je tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, na primorju slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 8 do 21, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena.

U većem dijelu Crne Gore saobraća se po suvim kolovozima uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima, dok je na dionicama na kojima se izvode radovi neophodno poštovati i povremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Iz Automoto Saveza Crne Gore podsjećaju da služba pomoći na putu i informativni centar rade 24 časa dnevno. Građani informacije o stanju na putevima mogu dobiti pozivom na brojeve telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987.

U nastavku popodnevnog programa i utisak dana danas govorimo o upisu prvi razrede srednje škole i konkursu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27. Godinu i saopštilo da se prijave podnose elektronskim putem www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa.

Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za sutra 17. jun 12. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, koja je bila sazvana 30.3.2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 11 časova sa prethodno predloženim dnevnim redom. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

Članovi upravnog odbora zajednice opština Crne Gore, koje čine gradonačelnici i predsjednici crnogorskih opština, na juče održanoj sjednici jednoglasno su utvrdili tekst amandmana na predlog zakona o lokalnoj samoupravi. Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo 4 meča, večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I 21 čas na drugom kanalu televizije Crne Gore mogao bi da nadmaši dosadašnje duele jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl. U ponoć je meč Iraka i Norveške, također u toj grupi. Na startu grupe J u Kansas City Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom u 3 časa, a također prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore, a od 6 časova na drugom kanalu televizije Crne Gore, također u okviru te grupe, čeka nas duel Austrije i Jordana. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima i uglavnom suvo. Prije podne je tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, na primorju slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 8 do 21, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 16. jun. Dogodilo se na današnji dan. 1845. godine počela je gradnja Njegoševe kapele na Lovćenu, koju je vladika Rade posvetio svom stricu, svetom Petru Cetinskom, i namijenio za mjesto svog vječnog počinka. Sagrađena je na Jezerskom vrhu u duhu hrišćanske graditeljske tradicije, okruglih crkava i grobnica. Bratu Peru i senatorima Njegoš je pred smrt izrazio želju da ga sahrane pored nove kapele. Još i preporučujem i amanet predajem, kad umrem kopajte me na Lovćen kod nove crkve. Nakon smrti 31. oktobra 1851. godine Njegoš je privremeno bio sahranjen u crkvi Blagovještenja u Cetinskom manastiru, da bi nakon 4 godine 1855. njegovi posmrtni ostaci bili prenešeni u kapelu Svetog Petra na Lovćenu, koja tek tada postaje grobna Njegoševa crkva.

Na današnji dan 1963. godine Sovjetski savez lansirao je vasionski brod Vostok 6 s Valentinom Treškovom, prvom ženom kosmonautom.

Počinje dnevnik Radio Andrijevice. Dnevnik počinjemo lokalnim temama. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za sutra 17. juna 12. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, koja je bila sazvana za 30.3.2026. godine, a više puta prekidana zbog nedostatka kvoruma. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, početak je u 11 časova sa prethodno predloženim dnevnim redom. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27. Godinu i saopštilo da se prijava podnosi elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Pojašnjavaju da učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba da se prethodno registruje. U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15 časova toga dana radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis u ostvareni ukupan broj bodova istakli su. Kako su naveli, rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 30. juna. Nakon objavljivanja rang liste, učenici podnose školi originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola. Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina, naglasili su. Podsjećaju da u školskoj 2025/2026. Godini osnovnu školu završilo je oko 7400 učenika.
1: Konkursom za upis učenika u prvi razred srednje škole oglašeno je ukupno 10.257 upisnih mjesta. Od tog broja na programima gimnazijskog obrazovanja predviđena su 2.534 mjesta, dok je na obrazovnim programima stručnog obrazovanja u četvrogodišnjem trajanju predviđeno 4.903 mjesta. Na obrazovnim programima stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju dostupna su 2632 mjesta, a na obrazovnim programima iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti 188 mjesta. Bodovni limit za upis učenika u obrazovne programe stručnog obrazovanja u četvrogodišnjem trajanju i u gimnazije nije se mijenjao u odnosu na prethodne godine. Za upis u četvrogodišnju stručnu školu bodovni limit je 48 bodova, a za upis u gimnaziju bodovni limit je 60 bodova. Kako su dodali, učenici koji se upisuju u prvi razred srednje škole oslobođeni su od plaćanja administrativne takse u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama. Učenici koji se obrazuju po obrazovnim programima u trogodišnjem trajanju imaju mogućnost obrazovanja u dualnom obliku uz zaključivanje individualnog ugovora o obrazovanju sa poslodavcem. Učenik u dualnom obliku obrazovanja ima pravo na naknadu koja za prvu godinu obrazovanja iznosi najmanje 10%, za drugu najmanje 15%, a za treću godinu obrazovanja najmanje 20% od prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini u odnosu na godinu kada se naknada isplaćuje.

0: Skupština Crne Gore usvojila je zakon o upravljanju privrednim društvima i vlasništvu države kojim se uvodi novi sistem upravljanja državnim kapitalom zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i odgovornosti, saopšteno je iz Ministarstva financija. Iz tog resora navode da je riječ o jednoj od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, kojom se napušta dosadašnja praksa fragmentisanog upravljanja i nejasno definisanih odgovornosti.
1: Državni kapital je kapital građana, upravo zato njime se mora upravljati odgovorno, stručno i u skladu sa najvišim standardima korporativnog upravljanja, poručili su iz Ministarstva financija. Novim zakonom, kako navode, prvi put se uspostavlja jedinstven sistem upravljanja državnim preduzećima uz snažniju koordinacionu ulogu Ministarstva financija u sprovođenju vlasničke politike države. Poseban akcenat stavljen je na profesionalizaciju upravljačkih struktura, predviđeni strogi kriterijumi za izbor članova organa upravljanja, javni konkursi i nezavisna komisija za selekciju kandidata.

Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica korisnika materijalnog obezbeđenja. Za upis i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

0: Šestog dana svjetskog prvenstva u fudbalu gledat ćemo 4 meča, večerašnji okršaj Francuske i Senegala u Njujorku u okviru grupe I u 21 čas na drugom kanalu televizije Crne Gore mogao bi da nadmaši dosadašnje duele jer na teren izlaze dvije reprezentacije koje imaju kvalitet, istoriju i motive za vrhunski fudbalski spektakl.
1: U ponoć je meč Iraka i Norveške također u toj grupi. Na startu grupe I u Kansas City-u Argentina će odmjeriti snage sa Alžirom od 3 časa, a od 6 časova također u okviru grupe I čeka nas duel Austrija-Jordan.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naš radio govorila je Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Pozdrav iz informativnog centra. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu do pojačanu frekvenciju vozila. Savjetujemo oprezno vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse. Potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati. Na snazi je obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati na magistralnom putu M3, dionica Plužina, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kameniški most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani zbog radova na adaptaciji puta dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena, a ove obustave ne mogu se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom na izmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj, zbog izgradnje bulevara Vojislavljevića u Podgorici na magistralnom putu M6, Pljevlja-Žabljak na rijeci Čehotini zbog montiranja cjevovoda. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 15.6. do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin i M10 Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, takozvana kombi vozila i specijalnih vozila za stanovanje kampera u periodu od 15.6. do 15.9. svakim danom od 00 do 24 časa na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuguše Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže, a 6 lake povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima i uglavnom suvo. Poslije podne je tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša, vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, na primorju slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Vacanović.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.